Nganga pai ae lo mātou fiso soani sili. O le nganga o le poto ma le malama lama. Ma leifo mai lo watu nuu ma i mātou umai le neitai au i lo mātou talitonunga. E au au nasula lo walofa ma lo wang lelei le atua mo i mātou. A e lo mātou talitonunga e le mawhaio no mātou whaio le neifa moe moe ma le neita po inga. Pe au noa malo mana fesoa soani mo i mātou. Mātou vala au wangang pa ia a fio mai. Fio mai a se ie pāpatiso ina, mafau wina o mātou loto taitotas. Ina ia mafai ono o mātou faya le neita po inga, ilia nganga ma le wha mao ni lava. Ala lava mea umaya Yesu ke riso lo mātou wali ima lo mātou faola. Wo mātou wole ma vala au tuai. Amene. Tato vivi i levi inga wa saunia.

0: faletonu ma matou o sala wa wo lo lava na sila fia o matou loto leri o matou fa se foi le neta ya o malielo finanga fa mama ma fa mangalo la matou wi fonga le neta ave ya le malanga fa tupo lo matou wo li imalo matou fa ola le neta se fai matai o fo sa ili ai malo matau ai so matau ai moleola e fawa.
1: Mene.
0: Sila sila lofa maia ila matau wifonga ili ni tai au leri.
1: Lofa maia.
0: Famanuia yo matau ainga.
1: Mene.
0: Famanuia I whanau matau pulanga lalu vau.
1: Amen.
0: Alofa ngia lo latau wola tau mawhai maleola sa ili ili.
1: Lofa
0: maia. Ele otoe fai ngofie ne yaso maona suinga.
1: Mene.
0: Tele fau so songa ma awala le fili. Ele peti ailo latou tau mawhai, mātou wala au ile nei tai au leri I. Ia I ailo wāng lelei whamana mōna. Whamanuia I ngaluenga, o pisi nisi, o kamupani, ma so o se whaala putputonga. Uala ma iai au whamanianga I o mātou tangata. Whamanuia I so o se ekale sia kirisiano I le lalolangi. Le sawa ina fōi o le au kirisiano, mātou wala au leri I. Ia o atu I ailo wāng lelei. Whamanuia I lenei atu nuu mōna taitai. Whamanuia I seo mātou tofi I Samoa. Olofangia ona taitai. Whailoa e lea I lava se pule. O nao e lava e pule au au I me uma. Wa I sila fia le lalolangi o taua ma whevae vai a ina. Tele so I fua wa mau mau. Lea li ie wa mātou ta talo I lenei tai au. Ya e anga lelei mau o atu I ai lo malamalama. O ai o fia maua lau fe soa swani I soo se mea. Pa I atu o wa au la vea I leri I. Mana tua a inga, ma I lato uma, o lo ufitia I le au po ngisa, ona o lau wala au pa ia. Ia faa maise ma faa ma fana fana lo wanganga mo I lato. Au mātou faitau I au o fio ng pa ia. Faa mole mole, faa mala malama I o mātou loto, winga moni o lo fetalai mai mo I mātou. Se upu mātou te faa soa, ai le nei tai au. Au wina mai lo wanganga pa ia e fetalai mo I mātou.
1: Mie.
0: Ola mātou te talo lea. Faa tasi ai ma le telo te talo lilo I o mātou loto. Faya lo finangalo, ai awa lava lo mātou wola faa tawana. Yesu faa ola wo mātou wole ma vala awa tuai nei. Amene lo mātou tamae o ili langi. Ia pa ia lo swafa. Ia o mai lo mālo. Ia faya lo finangalo ili lalo langi e peyo na faya ili langi. E fua I mai a te mātou le asu nei a mātou mea ai e tatau male asu. Ia e fa mangalo ia te mātou ia mātou onsala. Beyo no mātou foyo no mātou fa mangalo ina tu ye wanga le angana mga ya te mātou. Awa foye te taitaina e mātou I fa susong. Aia e la vea e ia I mātou ai le leang. Awa e ou le mālo male mana. Atoa male vi inga e fa vavavava. Amen. Tātou vi vi I le vi inga wasa mia.

loa lo nuu. O e pule ya ila chou. O la chou u yo. O fetalai mai yai le li. Ma ua inosia pea lava lo uingoa e yasa uma. O le mea lea ilo ai lo uingoa e lo nuu. O le mea lea ilo ai ilea lavaso. O a ulava le na fayatu. Fa uta mai yatea. E matua matango fie I lunga o maunga o vae o le o fai mai le tala le lei. O le longo longo mai le manuia. O tala mai le tala le lei. O fai loa mai le ola tanga. O fai mai ya siona. O lo pule lo watua. O le leo o tangata va ai. O lato leo te tele. O lato ala langa fatasi. A wala tau te iloa, e faa fesa nga ilava, te a faa fo isia siona ele alii. Ia ala langa foi, ia ala langa fia fia faa tasi o tau, o mea faa tafu na ina Yerusalema. A waa ua faa mafana fana ina lona nuu ele alii. Ua na faa tau wina Yerusalema. Ua tau ese ele alii, Le ofu ilona a au pa ia I luma o nu uma. Ua iloa foi e tulu inga uma o le lalolangi. Le ola tanga mai loa tātou watua. Tātou vi ia le tamā, vi ia le alo, vi ia le ngangsa. Ole vi inga iwa.

0: tatou fai. Tu mō maia I o mātou lunga uma, ma lunga uma le lalolangi a toa mana au whātua tua le manuia te leo oe le tua le tamā. Le tua le alo ma le mafutanga ma loua nganga pa ia nei maso uma e o le whaavavau, whaavavau lava. Amene.
1: Le nā mōtu atu so o tōu nati whare anana sa mua mōlo whafonga tāpua e mai, whaftai tēle mōle tāpua inga mau, tatalo pēa I le mana o le nganga pa ia. Moli o fina ngalo ma faa moe moe, failea ma oso il fai ngā malanga ni neiva yaso. Faftai teri la usunga il fai la aunga, le ia atawa lua pati, faa manuia le atua, sanga faa atungu la utu ilia nganga pa ia. O le ata atu le pese lea, ie ona so so ula atu lea, o le tato itu la faa popo.

Ia o la tatou a matatu i o tatou waso whanau. Ia o i latou umalawa na soifua mai le aso nei. A mata mai e matutua se ia o i a tatou whanau. Ia e manatua le lofa malanga le le ia te outou. O le aso lusifudu male iwa le nei o le masina luna todu. O le nei tau sanga. Ia e eitai mi e whaingata ai le soifuanga male o langa o tatou wa ia ime e te tupu whafua se. Ai avel vi inga male fafetai i le tua. Ia i lato umalava o lato waulia male manuia male ne yaso. Le aso sa o tau soifu. Soifu o mai aile ne ila lulangi. A tato va aila i tua ma tato ma fau fau. Fa le tangata. E te le lava se fie fianga tato te langona. I le taimi te le na tausi mai ai tato. Ai mai se lava i lato na soifu o mai le aso ne. Fa manuia te le lava le tua ya te utou. Ma wase aso fia fia e tapua fia fia e lia tua fa atasi male a inga male e kalesia. Ia e mese fo yo o woma a inga mai e masani. E ya ifa manu ya nga lia tua ya te utou e naso ifua mai lia sol nei. Luas fulu male iwa o mati. La fa nao ki a koutou katoa. Manu ya tele utou waso soifua. Anga lele yatu lia tua. Alo fa ato foi le faipolo kalame le au faipolo kalame ale ula ale fetu wao.